0: Okay. No.
1: Ongietorri Euskal Musikako emakumezko ahots handiei eskinitako bigarren emanaldira. Lehenengo monografikoan folkaren aitzindarietatik pop mazarainoko bidea egin badugu, gaur mapa hau osatuko dugu. Gure kantutegiko mituetatik 80ko hamarkadako Jai Masibora eta egungo esenako egile entzunenetara doan bidai bat dugu zain. Batzuek garai bat markatzeaz gain, bidea ireki zuten ondoren etorri zen guztirako. 60ko eta 70ko hamarkadatan euskaraz dotoreziaz indarrez eta nazioarteko proiekzioz abestea ausardia eta talentu hutsezko ekintza zen. Eta herri oso baten dotorezia, ahots indarra eta erabateko maitasuna irudikatzen dituen izen propiorik badago, erbestean jaiotako emakume batena da. Atlantikoaren bi aldeetan izar bihurtu zena. Ezinbesteko figura historiko batekin irekiko dugu. Estitxu!

Agur Maria bere repertorio tradizionaleko kantu ospetsu eta maitagarrienetako bat da. Ahots erregistroaren argitasuna, fintasuna eta garbitasuna erakusten ditu.

Estitxu Robles Aranguiz, Briskusen, Bardosen, Jaiosan, Lapurdin, 1944ko azaroren 24an. Familia ezagun baten barruan hasizan, euskal kulturari oso lotuta, gazte gaztetatik ahots gaitasun paregabearekin liluratu zuen. Bere karismak eta errepertorioak euskal kantagintzaren mito bizidun bihurtu zuten. Zentsurak zentsura, Estitxuk antzokiak bete zituen eta hainbat belaunaldiren ondare sentimentala izaten jarraitzen duten grabazioen ondarea utzi zuen. Gugira Euskadiko sortzikoak albumekoa, beran obraren bildumetan sartutako kantu tradizionala. Indar koral handia ematen du eta bere ahotsaren aldakortasuna erakusten du.

Ipar Euskal Herriko familia erbesteratzeagatik eta Jan Martin Robles Arangizen alaba izateagatik, hau da, Erezoinka abesbatza historikoaren sortzailea izan zana, ez ditzuk bere talentua Europan eta Amerikatik zehar eraman zuen, nazioarteko proiektzio handiarekin, estilo nahaztezina sendotuz. Maite da bere diskografiako pieza tradizional oso adierazgarria. Euskal kantutegiaren sentiberatasuna eta samurtasuna nabarmentzen dira.

Bestetsuk gure ahotsaren nazioarteko proiektzioa irudikatu zuen. Eta berarekin batera, kultur aldarrikapen eta konpromisozko urte haietan, beste emakume batek bere kantua jarri zuen herriaren eta autore kantaren zerbitzura. Maite Idirin. Maite Idirin bizkaitzarra, Zeberion jaio zan 1943an, ahots bero eta sakonarekin Euskal Kantagintza berriaren movimentuko ahots aitzindari handienetako bat izan zan. Mendiko Borda, berean errepertorioko funtsezko pieza bat da, artistaren sentiberatasuna eta interpretazio indarra erakusten ditu.

Bere ibilbidean zehar Maite Dirin poeta handiak musikalizatzeagaitik eta herri kulturarekiko eta emakumeak musika duen presentziarekiko konpromiso irmoa mantentzeagaitik nabarmendu zen. Bere konpromiso politiko eta sozial irmoak askotan zentsurari aurre egitera eta zirkuito kultural alternatiboetan jardutera eraman zuen, beti euskal kulturaren askatasuna eta duintasuna autore kantaren trintxera.

80ko hamarkadarako jauzia egiten dugu. Euskarazko musikak erabateko eraldaketa bizi izan zuen trikitiza baserrietatik atera zenean. Pabelloiak eta arrakasta zerrendak emakume gazteen eskutik betetzeko. Eta 80ko hamarkadan herrialde osoa dantzan jarri zuen iraultza alai horri buruz hitz egiten badugu, bi emakumeek moldeak hauzi zituzten plazaren aurrean trikiarekin eta panderoarekin, Maisa eta Aisiarekin abiatuko dugu jai bloke hau. Iluntzean, 1986 urteko abestia, edozein jai herrikoaren ezinbesteko soinu banda bihurtu zena.

0: Asteazuko Maisa Lizarribarrek eta Iziar Orejak amezketakoak, 80ko hamarkadako euskal musikako bikoterik ezagunetako bat osatu zuten. Euren soinu fresko, gazte eta kementsuak berehala konektatu zuen milaka gazterekin.
1: Maite dut zut lastan zehar.
0: Tradizioa pop eta erritmo dantzagarriekin uztartzen jakin zuten, erromeria musikan emakumearen presentzia masiborako bidea irekiz. Triki eta bertsogintzaren tradizioari oso lotuta zegoen inguru batean hasi ziren, eta horrek modu naturalean markatu zuen Euskal Herriko plaza eta erromeria bakoitzean publikoarekiko zuten hurbiltasuna. Besamela eta pastela 1987 urteko abestia bidez bide diskoko kantu divertigarrinetako bat, triki poparen ikono bat.
1: Maite dut.

izate iziarrek ireki zuten bidea eta Gipuzkoatik, beste emakume bikote batek eraman zuen fenomeno hori euskal musika merkatuaren gorenera, lurralde osoko agertokiak betez, Alaitz eta Maider. Oiartzungo Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegi Hernanierrak euskal musika irauli zuten 80eko hamarkadaren amaieran, ahotsa harmonia perfektuarekin eta pop ekoizpen bikainarekin. Txampon baten truke, euren arrakastarik handiena 1987 urtekoa eta euskal poparen historiako lelorik gogoratunetako bat.

Konposizioaren heldutasun handia erakutsi zuten, entzule belaunaldi oso bat markatu zuten eguneroko eta hurbileko letrak sinatuz. Amets bat da pop zuzeneko doinuekiko sentsibilitatea erakusten duen euren lehen albumaren funtsezko abestia.

Urtzarotik lagunak izanik eta musika eta akordeoiarekiko pasioak elkartuta, gauetik goizera ospera salto egin zuten, oso gazte zirela, eta benetako masa fenomeno bihurtu ziren. Izpilu aurrean, 1987 urteko abestia. Lehen laneko gai aipagarria da, pop estilo melodikoa, sendotuz.

Eta multxo honetan, egile rokean eta gaur egun zerrendetan eta kontzertuetan buru diren ahotsetan murgilduko gara. Nortasunaz, poesia gordinaz eta egile errokaz hitz egiteko, gure herriko musikarientzat benetako erreferentzia den figura batean gelditu behar gara. Euskal rockaren ahotsik sakon eta zintxoena, Anari. Anari Alberdi Azkoitian jaio zan 1970ean. Euskal esenako kompozitore errespetatunetako bat da, ahots urratua eta soinu bizia dituena. Abiak, beran disko emblematikoaren gai nagusia da, euskarazko rock alternatiboaren benetako monumentua, non tentsio instrumentalak eta gordintasun lirikoak bat egiten duten.

Euskal musika garaikidean duen eraina izugarria da, zintxotasun artistikoaren eta sakontasun lirikoaren erreferentzia izanik. Orfidentalak, zure aurrekari penalak izeneko diskotik ataratakoa, artistaren heldutasun kompositibo eta poetikoa erakusten duena.

Nariren dentsitate poetikotik esena berriko kantautore maitatunetako batera iritsi gara. Pop sensibilitate bikainarekin eta milaka jarraitzaile elkartzen dituen ahotsarekin, Olatz Salvador entzuten ari gara. Olatz Salvador Donostian jaiozan 1980an. Giro musikaldean hasi zen Eduardo Salvador, jazz pianista ezagunaren alaba da. Gaur egungo euskal egile poparen ahots garrantzitsunetako bat bihurtu da, bakarkako ibilbidari ekin ondoren. Zintzilik izeneko abestia gagoz entzuren bakarkako lehen diskoari izenburua eman zion kantua eta berehala jarri zuen musika esenaren erdian.

Eta ibilbide hau etorkizunari begira izteko, sustrai tradizionala hartu eta soinu garraikide, elektroniko eta eksperimental bihurtu duten, bi sortzaileri erreparatuko diegu. Berde Pratorekin azten gara. Ana Arzuaga artistikoki Berde Prato bezala ezaguna Tolosan jaiozan. Bere ahots eta sintetizadoreekin euskal folk tradizionala ikuspegi abanguardista batetik berinterpretatzen duen unibertso minimalista eta hipnotikoa sortzen du. Aitaren kanta izeneko abestia entzuten ari gara, beran repertorioko funtsezko pieza bat da, beran estilo soil, vokal eta inguratzailea ederki erakusten duena.

Berde Pratoren esperimentazio elektronikotik azken urtietako beste sensazio handi batera egingo dugu jauzi. Nafar artista pop alternatiboa, elektronika eta sustraia maitasunez uztartzen dituena, Olaia Inziarte. Olaia Inziarte, Oronozkoa, indartzu sartu zen esenan, lehengo lepotikan burua estreineko album txalotuarekin, sonoritate tradizionalak eta vanguardiako testura elektronikoak naturaltasun osoz elkartzen dituen lana. B-klasekoa, lehengo lepotikan burua diskokoa, Olatz Salvadorrekin elkarlanean interpretatua, eran kanturik ezagunena da. Bere elektropop eta erro proposamenaren benetako erreferente gisa sendotuz.

Hemen amaitzen dugu ibilbide hau bi zatitan gure musikaren ahots handietatik. Estitxu bezalako mito aitzindarietatik hasi eta Olatz Salvador bezalako gaurko erreferenteraino guztiek eraiki duten gure kulturaren soinu ondarea. Hurrengora arte.